زندگی که این ایتین زده زندگی داوت زن بشیت الای بشی کدوم داوت زن زیون داوت